0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء لملكته، يا من دان كل شيء من مخافته، يا من انشقت الجبال من خشيته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرض بإذنه، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
2: أي اوی هر تشت لهم بر مزنانتی اوی خدانیه، ای اوی هر تشت جو قدرت اوی را تسلیم بویه، ای اوی هر تشت لبر قدرت اوی زلیل بویه، ای اوی هر تشت اتیعت هیبت اوی دکه، ای اوی هر تشت بقدرت اوی دمشه، ای اوی هر تشت جتر ساوی خوکیم دکه، ای اوی جتر سا مزنانتی آوی چیا دهجه، ای اوی آسیمان به امری وید سکنن، ای اوی سرزمین به ازناوی تبتیه، ای اوی نحقی لخلق ولات خناکه، تو پاک جکی ماسیایی جتپه و تو اله تنو، امانه بدم ام امانه دخوازن، ما جاگر جهنمی آزاد بکه.
3: ای هر شیین اونون بیوکلوو ایچین آلچالدی، ای هر شیین قدرتینه تسلیم اولدو، ای هر شیین اونون ایززتی کارشیسیندا زلیل اولدو، ای هیبتینه کارشی هر شیین هوشو دویدو، ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.